0: Bonsoir tout le monde. Oui, tranquille.
1: Sanga di mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende mwa mwende m

0: ne reviendra jamais.
1: Jamais.
0: Zambé, Zambé, Zambé, kanise langai. Zambé, Zamba, mochi, kanise langai. Gai mwana na bele ni ni ni. Kone wa bwa kazak. Kone wa bwa kazak. Kone wa bwa kazak. Banyama nyoso batiri. Bwa, bwa, bwa, bwa, bwa.
2: Jela, jela.